Sili go eko adetse nah nahash jato lehti hanaso shi bach ete di nah asht en leko no shi ash kiyaj pe mas